0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Gessheim og Per Rune Lundeby. God morgen.
3: God morgen, ja.
2: God morgen, god morgen. Vi snakket så vidt sammen her nå. Jeg hørte navnet Lundeby, så tenkte jeg, det var en kjøpmann en gang i tiden i Oslo-området, og jeg skjønner at du er et visst slektskap der.
3: Ja, det var min far.
2: Det var din far, altså, som drev...
3: Lunderby kolonial, det var.
2: Ikke sant? Jeg var vel blant annet på Makrellbekken og sånn i Oslo Vest. Men Per Rune, du har helt andre planer. Jobb med verkstedutstyr og bildeler, men så er det elgjakt på deg også snart, eller?
3: Ja, men uke så får vi se om ikke det blir noe mat til fryseren.
2: Se her. Og da er det altså Sverige som gjelder?
3: Ja, jeg har familie rett over grensa fra der jeg har hytte, og der har jeg jakta i mange år.
4: Starter elgjakta samtidig der som her, eller?
3: Ja, det er noenlunde samtidig, men valget starter neste mandag.
2: Ok. Men i første gang nå skal det handle om helt andre ting, for det er lærerdagen i dag. Hva kalles lederen på en skole?
3: Ja, det må være en rektor da.
4: Det er en rektor, det er riktig svar på engangsoppgaven, det er Per Rune. Du har valgt deg Bjørn som medhjelper på din reise på fem kjappe om skole. Men hvor mange år bestod grunnskolen av fram til 1997?
3: Ni.
4: Ni er helt riktig. Hør her.
5: Stille! Sitt ned!
6: Hvor mange er helt tussete?
5: Hvem er tussete?
6: Stumpa selvfølgelig.
5: Det kan jeg til en viss grad være enig i.
4: Ja, Stumpa selvfølgelig. I hvilket tiår kom den første boka om Stumpa og livet på Langåsen pensjonatskole ut?
3: Oi, det må enten være i 60 eller 70, men da kanskje jeg kan få litt hjelp. Eller?
2: Ja, det kan jo faktisk være enda nærmere i krigen.
3: Ja, da må det være i 50 da.
4: Det er 50-tallet, så gammelt er det helt riktig. Hva kalles nybegynnerne i et skolekorps?
3: Det var det ordet der da.
2: Ja.
3: Kadetter kunne det jo vært, men... Det
2: begynner på første bokstaven i alfabetet.
4: Ja, aspiranter er riktig. Ja. Hør her. Hva slags skole starter elevene i kompani Lauritsen på?
3: Det er rekrutskole.
4: Rekrutskolen er helt riktig. Og siste oppgave, hva kalles en flat hvetebolle med melis, kokosstrø og et gult øye i midten?
3: Og skoleballer.
4: Det er en, ja, eller skolebrød da, men det er godkjent.
2: Eller skolebrød, det godtar vi. Altså,
4: ja, da blir det 5 av 5 og toppremie, Per Rune.
2: Ja,
3: men det er bra.
2: Det blir til og med karakter 6 på deg, og så får du en ordentlig fin dag, Per Rune, og så får du altså med deg dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Hver eneste dag her i P4s radiofrokost, nesten i hvert fall, så får vi besøk rett etter klokka 8 av forskjellige aktuelle, trivelige fyrer og damer. Og så også i dag får vi en gjest rett etter klokka 8. Vi får til og med 2 gjester i dag, og så forrædervinneren kommer innom litt grann senere. Men først i dagens frokostgjest rett etter klokka 8, og spørsmålet er om vår forrige gjest klarer å gjette vår neste gjest. Og artist Åge Sten Nilsen, du var jo vår forrige gjest.
7: Ja.
4: Hvordan var det å være gjest her?
7: Du, veldig hyggelig. Praten gikk meget enkelt og smooth.
4: Det er så godt å høre.
7: Ja. Da... Det er jo så hyggelig og gode alle sammen.
4: Vil du anbefale å være gjest?
7: Jeg vil anbefale å være gjest. Her er det ikke farlig å være. Få god kaffe og Vivek og... Ja.
4: Faktisk, det er produsenten vår. Men så er spørsmålet, hvem er vår neste gjest?
7: Har ikke peiling.
4: Nei, du vet ikke. Men du skal få det etter basert på det, så ja og nei spørsmål. Så da er det bare å grave.
7: Skal jeg grave? Ja. Er det en han eller hun?
8: Han.
7: Det er en han. Er han blind?
8: Nei.
7: Er han døv?
8: Nei.
7: Er han gammel?
8: Nei.
7: Skuespiller?
4: Nei.
7: Politiker?
8: Ja.
7: Han er politiker.
2: Ja, han
7: har vært politiker.
4: Ja.
7: Har vært politiker?
8: Ja.
7: Da kan jeg si, har ikke peiling.
8: Nei!
7: Det vet jeg ingenting om.
8: Hvis vi sier at han skriver og sånn da?
7: Nei.
8: Nei, journalist og...
7: Nei, har ikke peil.
8: Var litt sånn der reddis på når han var på Stortinget og gikk med t-skjort og dress.
2: Ja, enda han var jo ikke fra et reddisparti.
8: Overhovedet ikke, men nei. Han skulle være litt kul da, en av de unge.
7: Han skulle være litt kul, ja. Nei,
2: da, han er læreforeldre.
7: Nei.
2: Er fra Porsgrunn.
7: Fra Porsgrunn, ja.
2: Og har vært minister.
8: Og heter det samme mellomnavn som Øystein Rød Larsen.
4: Ja, og så heter han litt det samme som Bjørn her også.
7: Bjørn Rød? Er det Bjørn Rød?
4: Er det Bjørn Rød da? Nei,
8: det er Torbjørn
4: Rød Isaksen!
7: Åja, hun har ikke peiling. Men hvis jeg ser bildet,

0: selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
1: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
0: Ja.
1: Det var en slags, ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
0: Mm.
1: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista, kan du si til han legen at det kan han bare stryke?
0: Første 30, ja, men det er greit, jeg skal si fra det.
1: Ja. Egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
0: Ja.
1: Null navn.
0: Den er grei.
1: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
0: Nei, da, det behøver du ikke, jeg skal si fra, ja.
1: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noe sted, dette
0: her
1: også.
0: Nei, vi er så... Vi har tausesplikt på alt mulig.
1: Ja, så jeg risikerer ikke at noen andre hører dette her.
0: Overhovedet
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4 eller noe sånt.
0: Nei, det gjør du så
1: visst
0: ikke.
1: Det er ikke fem på liksom dette her.
0: Nei.
1: På P4.
0: Neida.
1: Er du helt sikker, eller?
0: Ja.
1: Er du helt sikker?
0: Ja, jeg er helt sikker.
1: Det kan jo være at det er P4 som ringer.
0: Nei du.
1: God morgen. Går det bra med deg?
0: Ja.
1: Ble du litt undrende her, eller?
0: Ja, veldig.
1: Men du,
0: ja.
1: Ha en ordentlig fin dag på jobben da.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt da.

0: Da vi på nett.
1: Fordi du krysset av for den automatisk budgivningen da du meldte deg på visning.
0: Åja, hva betyr det?
1: Det betyr, godeste Ingrid, at du har vunnet budrunden og sikret deg leiligheten før visning.
0: Nei.
1: Jo, den din.
0: Hva? Automatisk?
1: Ja, du krysset jo av for det, at vi byr automatisk for deg.
0: Hva?
1: Jeg blir litt stresset når jeg hører at du så overrasket.
0: Ja, ja.
1: Dette jo
0: men automatisk bud, det går jo ikke an.
1: Selvfølgelig går det an, og det gledelige jo at leiligheten nå din.
0: Nei, vi skal jo bare på visning.
1: Du har krysset av på at du skal på visning, og at du vil delta i aktiv assistert budgivning.
0: Det jo ikke mulig.
1: Og den bindende.
0: Nei.
1: Jo. Prisantydningen var 5,8, den har gått for 6,3 som selger har akseptert.
0: Jeg skjønner ingenting.
1: Vi ser. Ingrid Godager, 16.2.97. Det deg, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Det har vært en annen budgiver, og så har det stoppet på 6,3. Så den har jo gått en del over prisantydning, men det jo et bindende bud, så leiligheten din.
0: Men det går jo ikke an.
1: Hva mener du nå?
0: Nei, altså, vi har jo ikke finansieringsbevis.
1: Du har ikke finansieringsbevis?
0: Nei, vi har ikke ordnet det enda.
1: Det må man jo gjøre før man byr.
0: Ja, ja, så klart.
1: Og selger har nå akseptert det budet.
0: Men i all verden.
1: Du klar over at det straffbart hvis du ikke har finansiering i orden?
0: Ja.
1: Det fengselsstraff og sånt.
0: Ja. Du sikker på at du ikke tuller med meg?
1: Høres det ut som jeg tuller?
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Nei. I utgangspunktet skulle jeg jo gratulere deg. Jeg tenkte at du nå ville bli glad.
0: Ja, men det jeg jo ikke.
1: Nei, for du har jo ikke sett leiligheten engang.
0: Nei, nei.
1: Jeg synes jo det var modig å by uten å ha sett leiligheten, så jeg må jo si jeg var litt overrasket. Det var derfor jeg ringte deg i sted, men du tok ikke telefonen, og dermed så lot vi den budrunden gå videre. Så vi har jo, som du ser, har vi jo prøvd å ringe deg ganske mange ganger.
0: Ja, jeg så det. Men jeg forstår ingenting. Jeg har bare meldt meg på en visning.
1: Jeg føler at jeg må forklare dette ganske grundig, men du krysset altså av på aktiv, automatisk budgivning. Dette din realitet nå. Jeg var litt overrasket over at du ville gå så høyt, for det jo en klausul der også om at vaktmester skal kunne bo i den leiligheten de neste 2 årene.
0: Ja, hva mener du da?
1: Sammen med deg.
0: Nei, hva?
1: Han veldig kjekk da.
0: Dette jo tull.
1: Igjen høres det ut som jeg tuller.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Gjør det ikke?
0: Nei.
1: Nei, for det bra, for jeg sliter litt med å holde maska her, skjønner du?
0: Er dette P4? Please, du kommer fra P4.
1: Blir du glad hvis jeg sier at det P4?
0: Ja!
1: Og gjør du det?
0: Du, jeg skjelver her!
1: Da sier vi at det P4, hva?
0: Så... Det så dårlig gjort.
1: Er det dårlig gjort?
0: Ja! Er dette Thea som har
1: fått å
0: ringe meg?
1: Om hun har tipset om at du driver og ser på leiret? Nei, nei, det har vi ikke hørt noe om.
0: Det verste jeg har jo bare liksom vært så rask på å melde meg på disse visningene, så jeg var sånn, hva er det jeg har krysset av for? Det kunne jo godt hende.
1: Ja, ikke sant.
0: Så sitter kollegaene mine og ler av meg også. De kommer
1: sånn,
0: det
1: kommer ikke an,
0: det kommer ikke
1: an. Lykke til med boligjakten.
0: Jo, tusen takk.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Tobias Sten på P4, som årets til nå mest tilbakelente gjest, som slenger countrybootsa på bordet ved siden av Bjørn Forlund, mens han hører egen musikk, og sier det en banger. Du koser deg?
1: Jeg koser meg.
0: Ja, det veldig bra.
1: Jeg har ikke vondt.
0: Nei, det bra. Og vi blir gradvis bedre kjent med deg, Tobias Sten, og vi har altså en gønner, en morgenrevolver, rett og slett. Har du revolver selv, som cowboy?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg skal ta jaktprøve nå til våren.
0: Ok, spennende. Her vår.
2: Morgenrevolveren.
0: Som kjappe spørsmål og kjappe svar.
3: Jep, vi kan begynne med hva slags bil kjører du?
1: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
0: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
1: Fire. Ja.
3: Ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, var det?
1: Voice Memos.
3: Ok.
1: Talopptak for å spille inn ideer.
3: Ja, der fikk jeg smilebåndet går, ja.
1: Ja.
0: Hvor mange timer sov du i natt, Tobias Sten?
1: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
0: Ikke det helt tatt?
1: Nei, kanskje, si 3-4 da.
0: Det er for lite.
3: Ja. Jo, Einstein sov ikke mer enn det, så...
1: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det ikke...
3: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
1: Kaffe.
3: Ja, det er veldig gult.
0: Men denne verre, Stord eller Oslo?
1: Stord.
0: Ok, Stord. Okay, vanskelig.
3: Ja, ok da. Ja. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
1: Nei, altså, oi, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje det er nok tekst på noen rap-songer, jeg synes det litt stilig, altså.
0: Ja, så det er en rapper under overflaten. Ja. Hvilken country-artist er den beste gjennom tidene?
1: Det må være Garth Brooks.
0: Ok.
3: Ja. Og hvem er det mest kjente du har nummeret til på telefonen din på lista?
1: Jeg vet ikke. Kanskje Petter Stordal.
0: Petter Stordal,
3: okay.
0: Hotline.
3: Ja.
0: Den ikke dum.
3: Ja, bodd mye på hotellet hans,
1: ja. Ja, jeg har. Ja.
0: Men hvem ringte du til sist?
1: Da må jeg sjekke.
0: Ja, for folk i din alder ringer jo ikke så mye, har vi hørt.
1: Nei, jo, altså, jeg er egen ringer.
0: Du har en ringer.
1: Folk som sender meg meldingen, det kan legge seg. Det min beste kompis fra Stord, Eugen Stoutland Hauge. Vi skal til USA på mandag, så derfor ringte han.
3: Hva skjer i USA?
1: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville på roadtrip. I en RV i 14 dager.
0: Og det har sammenheng med hva du drev med da du fikk oppdateringer om hvordan det gikk med salget ditt i Oslo Spektrum?
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi høre om ganske snart. Først Belinda Carlisle.

0: Tirsdag morgen på P4 med menneskekjenner, for vi prøver å finne ut mest mulig om den som vi akkurat hørte stemmen til her. Vi ute etter alder og hvor vedkommende kommer fra og fornavn, og hvis du akkurat har skrudd på, så skal du få et par hint til her.
1: Bananer i pyjamas er noen klassiker.
2: Fortell meg litt om det stedet du kommer fra.
1: Langt opp i dalen. Vi har jo et par musikere som er derfra, blant annet Helbless. Jeg har jo da dobbeltnavn. Det ene navnet betyr mannen fra byen, og det andre navnet betyr mannen fra bygda. Så det passer jo ganske bra.
0: Ja, så hørte vi jo noe om Pokémon her også, første generasjon ja. Og sånt nå. Og nå skal vi prøve oss først, og etterpå skal vi se hvem som kom nærmest av de som hører på og sendt melding. Skal vi begynne med alder da?
3: Skal vi begynne med alder?
0: Ja, hvor gammel tror du vedkommende er?
3: Jeg tror 37 år tidlig Pokémon, det betyr at man er født på sent 80-tall. 37 går jeg for.
0: Ok, ja, jeg tror litt eldre. Jeg tror på 43. Så får vi se om vi kan få fasiten her.
1: Jeg er 30 år gammel.
3: 30?
0: Ja, 30! Og likevel allerede første generasjon Pokémon.
3: Ja, vel, men da, ok. Ja. Det får vi få akseptere, da.
0: Vi aksepterer. Jeg vet jo vedkommende best. Ja. Og så er vi ute etter navn. Hva skal vi si der, da?
3: Da går jeg for Preben Tore. For Preben er klassisk bynavn, Tore litt mer bygdenavn.
0: Ja, ikke sant? Jeg klarte ikke å få riktig rekkefølge på det, så jeg prøver Ole Kristian, ja da.
3: Ok.
0: La oss høre, hva er fasit?
1: Jeg heter Lars Jørgen.
0: Lars Jørgen, ja.
3: Jørgen er bonde, ja, stemmer
0: det. Ok, se her, og så til slutt er vi ute etter stedet.
3: Gå for Ål, ja.
0: Du går for Ål
3: i Hallingdalen.
0: Ål stasjon. Ja. Ja, det er ikke umulig. Da går jeg for Nesbyen i Hallingdal, ja da. Ok. Så ser vi, hva er fasit?
1: Jeg kommer fra Ål i
0: Hallingdalen. Åh,
3: det er Ål! Yes!
0: Gratulerer.
3: Tusen takk.
0: Jeg hadde tenkt å si Ål, altså, men,
3: ja, vel.
0: Men så sa jeg Nesbyen siden du sa Ål.
3: Oh, ja, okay.
0: Ja, ja. Uansett, dagens vinner, den som kom nærmest av de som hører på, Anne Lene fra Numedal, som faktisk traff både Ål og alder 30 år midt i blinken. Gratulerer! Du får vår eksklusive termokopp.

0: 409.
1: Der er en ventetid på, skal vi se, det er nesten 4 måneder, da.
0: Det er enten å ha en benkeplate med sprekk, eller vente i 4 måneder.
1: Ja.
0: Nei.
1: Fordi det som skjedde da, vi dro den ut her, og så sklei den ned på rampa, og så traff den asfalten, ikke sant? Og så ble det sprekk, og så er det noen sånne hakk i tillegg da, fra asfalten. Ja. Men vi har snudd litt rundt på den og prøvd å ta den inn i litt dempet belysning og sånt, og du ser ikke så godt, altså.
0: Men jeg har jo ikke dempet belysning på kjøkkenet mitt.
1: Men da skrur du dimmeren litt ned da, vet du.
0: Så ser jeg har ikke dimmer.
1: Og sånn er det mye vinduer og lys inn på det kjøkkenet, eller?
0: Ja, det er det.
1: Men den er liksom spraglete uansett benkeplata.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at det ikke er så nøye da, hvis du har evnen til å tenke positivt.
0: Ja, men det må, har man jo alltid.
1: Skal jeg bare komme med den benkeplata, eller hva blir det til her?
0: Det jo ikke så digg å få en benkeplass ødelagt, når man har betalt mange tusen.
1: Ødelagt er kanskje å ta i da, fordi den er jo ikke det når vi skrur det sammen og limer det.
0: Nei, det.
1: Det er jo ikke ødelagt når den er limt da, selv om du
0: ser
1: stygt eller pent. Det kommer litt an på øynene som ser, for hvis du myser litt, så ser du jo ikke den sprekken så veldig da.
0: Altså, jeg må bare ha gjester som egentlig trenger briller da.
1: Nei, skal ikke du bare lage mat og ordne, så det kommer jo ofte til å stå ting utover den benkeplata.
0: Nei, det er jo ryddig.
1: Du plasserer liksom kaffetrakteren litt strategisk og sånt.
0: Kaffemaskinen er et sted den skal stå, så den skal ikke plutselig stå midt på sprekken.
1: Sa brura.
0: Ja.
1: Men du kan jo legge en duk eller en sånn løper over der, eller...
0: Nei.
1: Det er sånn du ser i sånne interiørblader og sånn.
0: Nei.
1: Det er liksom...
0: Jeg skal ikke ha det notet da.
1: Nei, men det blir dyrere også da hvis du skal ha en ny en. Eller vi må bruke noen timer på å lime.
0: Ja, men det må jo dere dekke når dere har ødelagt den.
1: Ja, det var jo ikke sånn at vi gjorde det med vilje.
0: Det er jo ikke en løsning. Jeg må vente 4 måneder ekstra. Og så betale mer penger. For jeg skal heller ikke ha en benkeplass som er ødelagt.
1: Da blir det det med sprekken da. Sa brura igjen.
0: Nei.
1: Jo.
0: Men jeg skal få en ødelagt benkeplate og betale mer for den.
1: Det blir bra, skjønner du.
0: Det blir jo ikke det.
1: Ja, det vet jo ikke du da.
0: Nei, men jeg klarer jo å forstå at hvis den er brekt i to, og man må drive og lime og sånt.
1: Kan du ikke gi den en sjanse, så monterer vi den, og så ser du, prøver du et års tid?
0: Jeg tenker at jeg skal ikke ha en benkeplate som er knekt.
1: Nei, men det er det vi har til deg da.
0: Men da må dere finne noe annet til meg.
1: Så kan du lage noe mat til gutta mine og meg, og så ser du at det funker bra.
0: Nei.
1: Ikke?
0: Nei. Men er det noen andre enn deg jeg kan snakke med for å løse det her? Så jeg kommer jo ikke noe vei.
1: Du kan jo snakke med Stig Jarle, eller Pia, eller noen av de på jobben og sånt da. For du lukter kanskje lunt av nå.
0: Ja.
1: Du sitter hjemme og venter du nå.
0: Ja.
1: Du sier jo her på lufta da, Elkjøp, nå må dere komme med den benkeplaten til Sofia.
0: Ja.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Når jeg er på jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: De har jo alt man trenger i en radiokanal.

Vi ligger på E6-en og drar jorda rundt på 80 sekunder. Vi skal straks ha et nytt spørsmålsett, så får vi se hvor mange du klarer da, da. Siste deltaker etter Jan Hammer. Dette er Crooked's Theme.

0: mange som har høstferie ennå, men for mange andre så det tirsdag, 6. oktober. Og det klink hverdag, spør meg. Og det sier jeg med kjærlighet til stemme. Jeg glad i hverdager, ja. Og det også hun nye i Nytt på Nytt, Kristine Grensen.
1: Jeg blir veldig glad av å drikke min te om morgenen. Det hjelper veldig. Jeg drikker både en kopp te om morgenen og en kopp om kvelden. Og et par innimellom der, da. Men liksom, som en slags fast rutine.
0: Ja.
1: Jeg blir veldig glad av å sykle til og fra jobb. Det synes jeg pent og veldig gøy.
0: Pent?
1: Jeg synes at det pent, særlig hvis det pent, så synes jeg pent. Hvis det sol,
0: ja, sånn, ja.
1: Så det Oslo en pen by. Men også hvis det regner, så det jo litt gøyalt av, på en måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå kan man jo snart fyre i peisen, det synes jeg helt utrolig koselig.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig gøy å spille forestilling på det andre teater, og komme ned trappa der før det begynner, og så åpne inn til backstage, og så sitter folk og ser det sånn, hei!
2: Ja, det virker som en sånn utrolig glad gjeng å henge med, sånn impro-skuespillere.
1: Ja,
2: det er ikke lov til å være sur da, liksom.
1: Ja, det i hvert fall ikke et veldig godt verktøy, hvis du skal inn og spille impro foran folk. Så nei, jeg tror, ja, det sikkert litt, men vi absolutt en litt... Jeg kan skjønne hvis vi opplever det som en litt sånn meget glad gjeng.
2: Litt gladkristne.
1: Litt gladkristne, absolutt. Ja. Men det gøy, da.

0: på en måte Mills-familien sorte far på gitar i R.E.M. Han heter jo Mills, fordi han er en del av Mills-familien.
1: Ja, ja.
0: Ja da, jeg trodde det var han inne i Crash Test Dummies, jeg, som var med i Mills, som egentlig hadde laget Mills-reklame. Tror ikke på det? Jeg gjør jo ikke det.
1: Nei. Det finnes ikke noe Mills-familie heller, for den saks skyld.
0: Han gjør ikke det?
1: Nei. Det er bare noe, det er et merkenavn jeg har funnet på, det er ikke noe navnelikhet der. Nei, de hadde ikke sett filmen Imitation of Life,
0: nei, de hadde ikke det.
1: Synes det var bra nok til å lage låta av den allikevel.
0: Ja, er du gæren? Fett navn da.
1: Ja.
0: Ja, men kreativt og fint. Det er bare noe med at når du er fornøyd med løgnene dine, du må lære deg til å ikke ha et sånn selvtilfredt smil mens du presenterer den. Hvis du klarer det, så tror jeg du kan slippe unna med den neste gang. These mist-covered mountains.

du ha The Winner Takes It All med ABBA videre. Meldingen må sendes til 1904. Starten med P4, og så skriver du tallet 1. Vil du ha Dancing in the Dark med Bruce Springsteen videre, så skriver du tallet 2.

Hvilken låt tidenes beste Eurovision-låt? Smaken som baken, men vi skal straks innom den låta jeg, Samantha, digger mest fra Eurovision-universet. En låt som alltid får meg på dansegulvet. Den skal vi høre rett etter en godbit fra Cyndi Lauper. Du hører Time After.

Og helgen kanskje ikke nær, men det lille lørdagen. I morgen vi halvveis i uka, eller arbeidsuka da. Det da noe. Mens vi venter, så kan vi kose oss med en låt jeg forbinder med allsang. Jeg forbinder den med karaoke og sene kvelder på studentpubben fra Fools Garden på P4.